шай, кишяням, шаєм стопнявам, уді медян обав, бахеткин рангошан, кашай обовам, щоняру кишян, немений за скотиром маш на кінюта, чокрам небет енгем серед ін і серетем, елішветим світу там йокезвем бе, окошай, кишяням, шаєм стопнявам, уді медян обав, бахеткин рангошан.

На глатун митонь мигше повстемаш серед них. Де мені, о, гондолот, хоть